0: Chris.
1: Yang chong wei bei, ni ma chong su, tian ma bu xie bi ma.
0: Jie shi, ji le tan xie xi.
1: Wo.
0: Xi, de da. Ku le pi yi, la yan ni mei guo le, ni jin ha zui ma de.
1: Ni ge chang xi, ran ge tong zai ning xin du si bi.
0: Ni jin mei de wei, ni ge de de tan ni, ran chong bei wo le zhi de yi ni zui chang xi. Jiao xin ha jiao.
1: Wei, ran ge dou su guo.
0: Ale gu da. Ni ji zhi xie xia. Dos ne. Zhangye ara ge chi xin xia. Di ne ni fu hu zhe qin jie, xia mo ge chi xin wa zhe.
1: Ta ne, zuo qi zi mei bei.
0: Xi, ran zu zhang qie zi, ding zhi xie wo xiu.
1: Kan da de, ngai ya xi xin ne di, ran ri xia, ge chi ge dong ma xi, ge ma kan ni.
0: Zhangye ni da.
1: Ge ge ge xie bi.
0: Yo
2: 동아님
0: 오다미 마치
2: 엔트러시다
0: 유연카니시 니엘 어워 추스 두제 잼지시죠 쇼
1: 마시다